боги-боги-боги-боги-боги, створя съм нор. Я съм убоги-боги-боги-боги-боги, створя съм нор. Я съм нор. Я съм убоги-боги-боги-боги-боги, створя. Вършу съм на идею гениално, здай опа извайам максимално. Морда се здила бамбо деструктивна, а идея зло е перспективна. Съм паметен, тежко живил, зато съм се отлочил да бом знорил. Памет ми е видно лешко два ла ла ла ла ла ла ла ла не хвала. Видно съм на мис люди гарал, ти си паметен, со рекли ти бош знал. Зде пако появи се проблем, се насмихнем ин побим. Я съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги, створя съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги, створя съм нор. Я съм нор. Я съм убоги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажи е тиха, здей всак члоук се ми насмиха. Туди женске рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За мен и проблемо ни овир, резу кар съм нор, ес мам кромпир.